0: dass gerade in Zeiten einer Energiekrise Oberösterreich sein Potenzial bei der erneuerbaren Energie voll ausschöpfen und vom Öl und Gas wegkommen müsse.
1: Wir brauchen nur die Windräder für die Winterlücke zu bauen. Und das ist unser Auftrag, weil ÖVP und FPÖ werden es nicht machen.
0: Bundessprecherin Leonore Gewessler hofft dann in ihrer Rede, die blau-schwarze Koalition bald beenden zu können.
2: Oberösterreich braucht Politik, die sich nicht vor der Verantwortung fürchtet. Politik, die Verantwortung übernimmt. Und genau dafür stehen die Grünen.
0: Mit 92,8% der Stimmen wird Stefan Kanida dann als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2027 bestätigt. Und er will vor allem eins, Stimmen dazugewinnen und damit eine Regierung und einen Kurswechsel in Oberösterreich herbeiführen.
3: In Rumänien sind 4 Männer festgenommen worden, die junge Frauen in Wien zur Prostitution gezwungen haben sollen. In Wien-Favoriten wurden ein Studio und 2 Wohnungen durchsucht. Dabei wurden unter anderem 10 Mobiltelefone beschlagnahmt, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden. Das waren die Nachrichten mit Markus Langer. Und nun zum Wetter.
4: Teils sonnig geht es in den Abend. Im Bergland und im Südosten Österreichs sind allerdings Regenschauer und einzelne Gewitter dabei. Die kräftigsten gibt es aktuell von Unterkärnten bis ins Mittelburgenland. Die werden in den nächsten Stunden langsam weniger. Die Nacht verläuft dann durchwegs trocken und verbreitet klar. Der morgige Sonntag bringt im Großteil Österreichs einige Sonnenstunden, teils föhnigen Südwind und 22 bis 27 Grad. Von Italien und der Schweiz her ziehen allerdings mehr und mehr Wolken und einzelne Regenschauer über das Land. So viel zum Wetter von Georg Brack.
5: 4 Minuten nach 18 Uhr, Radio Burgenland Verkehrsservice. Es ist alles ruhig auf den Straßen.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer pri našem žurnalu na ovu subotu 9. maja. Na mikrofonu vas pozdravlja Judith Herzeg. Veseli me da nas poslušate. Policijski kotarski komando Nijuzal je u pismu, odnosno postingu, upozorio stanovnike da bi pazili, ar da su Rumi i Sinti u Kotaru na putu. Grupa ljudi se je svojimi kempmobili postavila na Sinokoši kod kupovnog centra u Pandrofu, na rubu sela. Ovo pismo je prouzrokovalo velik zblud. Čujte već od Martina Herića.
8: Ovo pismo je narodnu grupu Romov u Gradišću posebno trefilo, je rekao predsjednik Savjeta Romov Emerich Gertner Horvat. Povjerenje, ljudsko dostojanstvo, kod i zahađanje s priznatom narodnom grupom da je potreseno, tako Gertner Horvat. Zastupniki sa strani Hrvatske narodne grupe oštro kritiziraju način javnoga postupanja policije. Gradišće je multikulturelno i otvoreno prema svim narodnim grupam, je rekao predsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu Harald Ladić. Ov način pisma pred svim i ove riči u pismu da su jasno za odbiti, tako Ladić. Joži Buranić kod predsjednika KD-a isto oštro odbija pismo. Onda kod predsjednika Hrvatskog kulturnog društva razumi situaciju Romov i je kani na svaki način i podupirati, tako Buranić.
7: To je bio Martin Herić. Postupanje policijske komande Kotara Nijuzal kritiziraju zemljska policijska direkcija i zastupniki strankov. Filip Juranić, govorač zelenih za narodne grupe, je izjavio da je prevencija protiv zločina važna ako se ova obraća na konkretne slučaje. Pravna država proganja konkretne zločine, ne način življenja, porijeklo ili pripadanje nekoj narodnoj grupi, je rekao Juranić. Pismo, odnosno posting, je opet lišan. U Stinjaki je čer bila svetačna priredba prilikom 30. obljetnice društva Pomoć direktno Burkina Faso. Ovu do danas uspješnu inicijativu je pokrenuo 89-ljetni Ferenc Grandić iz Stinjakov. Umirovljeni stolar je i predsjednik društva ko se zalaže za siromaške ljude u afrikanskoj zemlji Burkina Faso. U Stinjačku dvoranu za priredbe je došlo čudo ljudi, a svetačnost su uz druge podupirali zemljska politika i crikva. O svojem angažmanu za siromašne ljude je rekao Ferenc Grandić.
9: Kad sam bi prvi puta dolika, pak mi jedno dite u ruke gladilo, da su reka, ako kej